0: Provizija. Podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
2: GB Leasing.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
5: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
3: Italko Keramika. Arjava Spricelju. Italko Picasso.

0: Ja, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
2: Italko Keramika. Arja vas pri celju.

Moram vam priznati, da se ta se kar gnusi mi. Najprej zdravje, pol kultura pravi in ga kar spusti. Sumim, da 11 dagarje in uši ima, nakup masti in žalce me spominja 12.